Yad ein hiddishnid o lill am tkwadon e yad aha shingl sago e ya di tiin bida innishi gi ein hiddishan e shleit o lill di dishnini gi eidor nal j maria e e yan lachy taat naz nilibi yadon da innish 638 program bida nini gi aj da innishi gi e bi gidin shi a kwa e kwadon e ya ni hiddishan ha sit o lill a kwa di Altsahigi e yati a ita e benda anishlati nle ashtlaha hozo de BIA Route 195 jo kui e ya church sa a Burt Springs Church bedeetne ado nda bennago e ya akwa tla keita hanote akwa e ya atin e bedat e jnishla akwa di atin e lato e dat el kala akwa ndit a bennage e ya hot a e ya ache e tiin go alia akwa E hot a e ya kodo a bain hil chasna do bain hil ishan a shleh do lill a kon de kui do mo shi do lill a hot a e tiin benda an nishi gi a kon de di a hot a hi gi shi e ya lato e ya benna cha e ya ban sa ha kees go e tiin benda an nish do lill hal a kon e ya nda ho dill ti do nda ho ntlan da ho dli a kon a jita in nishi gi a ha shin lso go nain lta do lill A kwa di aja ke anot inigi a chago da do iago go e ilsa eid a laja e ya di ol kiligi bansa keis do lill a kwa e dod a aats gellu go e a hon e ya nhi garen dad e do lill a kwa e do ba aon asin do lill a kwa ege a kwa e hod e la alto aron da di na na llaho e bin na nashigi e ya di a ti inigi Als aardig wordt dat na aard hebben legaan ik etje go e guardrail project gitne. Jo e do e ja die is het liegi September 21st do e ja bedat deze is do lichtla. Ako die candy kitchen atien bets atien do kon net atien igi. Jo e BIA route 175 gitne. E shi hot a e ja bena an is do licht.